Ella. Na gane la sa rechta velo le lo la la lo lo lo lo lo lo la lo lo le lo.

0: la la.
1: Käden illa saikkoi, koppa peska paistui, loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi. Tikin jomna saikkoi, velkadasa sekki dihjo, loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi. Kode loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi. Musto piedra jonna saikkoi, kunjoni hieva lastikko, loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi. Tiälle njarkas maana, ai leipi njärki, ulihkäänne jonna faru, loi loi loi. Ti loi loi loi loi loi loi loi loi loi. Te doppe churvos ma vajena hetni otte kahku de loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi. Te mänkiles kulpuk tänäne jomna njalka lua sai ruekto fe loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi. Amal dolle leika jo farta weni dante ve lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo